0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori sa mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa i da zahtjevi Srbije ostaju nepromenjeni. Podsjetila i da država traži uvećanje udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Ona je naglasila da vreme curi, ali da Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja, kao i da se obezbedi sigurnost snabdevanja našeg tržišta. Naglasila je i da Gazprom, Njeft i MOL grupa imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. U Beogradu je u prisustvu podsekretar

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarstvo rudarstva, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori s mađarskom kompanijom MOL kod naftne industrije Srbije složeni, ali i da je cilj postizanja kompromisa kao i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Podsjetila je da država traži uvećanje udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Ona je naglasila da vreme curi, ali da Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja, kao i da se obezbedi sigurno snabdevanje našeg tržišta. Naglasila je da Gazprom, Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih američkih država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika te manifestacije. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu je učestvovao na neformalnom sastanku koji je za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizovala šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Đurić je posle sastanka izjavio kako smatra da bi prihvatanje predloga predsjednika Srbije da ceo Zapadni Balkan bude primljen odmah bez odlaganja u Evropsku uniju bio najbolji mogući korak. Američki predsjednik Donald Trump ocenjuje da iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udovoljio Trumpu. Predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog

0: 2 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da su pregovori s mađarskom kompanijom MOL oko naftne industrije Srbije složeni, ali da je cilj postizanje kompromisa, kao i da zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni. Podsetila je i da država traži uvećanje udela u NIS-u za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja odluka koje nisu u državnom interesu. Naglasila je da Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o kupoprodajnim ugovorima. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana kako je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Brisela obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Đurić je naglasio da je evropska komesarka za proširenje Marta Kos potvrdila da ne postoji nikakva formalna odluka Unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta. U Beogradu

0: Vidiki Phantom podsjetili su nas na film Kako je propao rock'n'roll, a još da se potpuno podsjetimo, učinit ćemo to, čini se, najbolje od petka 15. maja. Tada će biti objavljen novi spot električnog orgazma sa novog albuma koji je tek evo nedavno, pre nekoliko dana, objavljen, album U magli sjaj, a spot će biti za pesmu Gde je Barbara sad? I ko će se pojavljivati u tom spotu, šta mislite? Već smo je spominjali na razne načine. Upravo Barbara, tačnije Anica Dobra. Taj spot koji je režirao Miki Straight ili Straight Miki, kako volite da ga zovete, dakle, biće objavljen 15. maja, album U magli sjaj već izašao, kažu, vraćaju se onom svom zvuku sa distorzije Jaum Bum albuma, pa da čujemo sada i tu pesmu. Dakle, Gde je Barbara sad? Sa Anicom Dobrom, električni orgazam.
1: Stojiš, stojiš za pored.

0: Ja sam samo tvoja, 202.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Jimmy Muse, predlog broj 4, pesma koja je stigla do finala, ali nije osvojila titulu, a možda će opet biti hit ponedjeljka, pa će opet stići do finala. Idemo na predlog broj 5, The Lemon Twigs. To su oni momci što podsjećaju na grupe iz 60-ih. Pesma je 2 or 3.

Šest predloga smo već odslušali, dakle polovina je prošla, ali imamo još šest. Prvi u tih šest su The Black Keys i pesma koja je njihov novi single, She Does It Right.

Bili su to Ivan Essence i Huvin u Follow, deveti predlog. Još tri predloga slušamo, imate još minut za glasanje preko društvenih mreža. Deseti predlog je Rick Astley i njegov single Raindrops, a za SMS i Viber poruke imate još nekih 6 minuta.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih.